0: da mi čino, da se da mi je vo jutsišim serbskim filmovim večorku z Čarunje zonili mati ma hiš raz niko trevopsa hove informacije k tomu mati jo.
1: No, civitski tam šak pokazaja a napšikvat animacijski film, jako še bih uvodni mužo jo, je film ze studija Defa, a tun su do hornjo a delna serbšine synchronizovali, a tež filmu hučbu dobrachu tam rekonstruovač a znova narovač. V serbski utopici jedna haj vone vojene architekce, kotraž majenu vulku viziju, jen serbski volnočasny park na jednom kočebuskim mezore nastanje, a tež produkcija divendeše šifart, však načasny komponist Juro Mičk nesúšajneš v Serbach do vúznamných vúmiocu, 20. a 21. let stotka, v daloke mere nesúšana je dotalje jevišťová hučba, Emt, tuta die wendische Schifffahrt, ke tragiko i groteske Kita Lorenza, filmowa dokumentacja podoba prinikoče dolat do wumeninju produkcie CD-ki, zjebiščuj hučbu jako samostatne cuk.
0: Wutrum ni čak či za przeproszenje.
2: Vidžuče, naraz vidžuče.

Nas deja da zcyma hišće niđe meje. Poprawam su da hižo na drugim kuncu tydzenja v meji suđoma šo zmetali a poali licina, čo poštona, če meje metanju bi minene kunc tydzenja bi tiež dost, če meje metanju, ale haj, na kujiš de pat chcedža dženca tiež hišće meje metanje v Nimcach svičić, a to v tamniši pistovani pumpot po takim tam hišće meja sti, kotraž dženca padnje a tam su šice zenjorojo Zeus i Lara Lubie na to vitani, tež na dobru šalku kofeja a to direktnie ve pestovani. Dženca do podnia na podžesa, če ich poteki môžete tam sobu spivač, sobu pšikleskovač a tam pohoňovač. Tež hulce potom vo viašk pobieža a potom nam zdzielič, štú púče abo štú je miesky král a ko je si potom vupetal za miesku králu. Džesač po napovoce mich.

Dženca po budňu na večo peči do živiče v Lipsku meje mietanje. Na nje přeprošuje studentske tovarstvo Zorabia Lipsk meja dženca na večo peči padnje tiež svojbe, kiž v Lipsku bydla abo v vokolinje. Doječe si tam rad ľubje a zarejuče si Katožinku, Svirnu moju abo tiež Šelca. To sú takle rie, kiž so hoďa. Potom poladamy do Dubrawki, tam sće dżęca proszeni na pólny dżyn, dżęca do południa hiżowo dżesaczyś, to je blisko Maleszec, jeli trebače orientaciu. Składnostnie posmiertnych narodnin miny Witkojc je dżęca koncert we Koczebusu, Walburga Wałdzic a Izabela Kaduńska przeproszuje te na koncert za minu. Dżęca wieczo 6 na dworze Serbskiego muzeja we Koczebusu. Dženca je posledženje gmenske rade pančice Kuku, a to v Votrovie. Dženca večo 7. je start zjavnoho gmenskeho posledženja v Votrovskej šuli. Tam predstaja koncept za natvar nového hašenského hata v Votrovie, anibo toho zabiraja so radičeljo s vústavkami vo škiče štomu. A v Budeske Smolerec knihani je dženca čitanje z knihy z Skamenca do Palestine. V nemskej reči, dženca večo 7. v Budeske Smolerec knihani. A jutce zahají so jutce 5. k Budeske nalečo. To doživiče napšikvat prinesarbski vjašk skupina Janka Hanka zahudže na mjasových vikach. A jutce večo potajkim sče prošeni na mjasové viki. Vod napođe večih na skupinu Jank a Hanka. Ale vod homa si popuču. Menšinu išče potom je civilky na 8.

Vulkotne motivacijski spevom. Gži svoj puč a nemej strach před poražku. A šako či veušim škrička nádije. Frank Vesela spiva. Katrin Jipske cedže za tež ráno hýšče podláč dođe večeš. A što hýšče spiva Veronika Rachelic? No, samo so vie. Dobre ranje, dobre zajčo. Přeje Sani Jemplova z Gokojc, vulkotne je živenje, dživič po 8.

0: Ja, das ist so, wo ich bin, dass ich Droge schützen, ja, Musikowe schützen, ja, sondern schon schön zeichnen, auszuhören, ja, aus, toi, Gilbert Bicot, toi, ja, den muss dieses wesseben Temperament, um sie gröni, ja, das wesseben im Gehorsam, zur Tomato Nasse, das ist Theo Musiko.
1: Zur Tomato Nasse. Dann, nee, noch den Gilbert Bicot, das war ja Nathalie, ja, sein, alle Tecketer Edith Piaf, das war ja Spivam Milord.
0: Ja.
1: Ja, ja, mam, ja, nu, was eben ne Joko, aber was eben ne Ambitie, Franziske Doklas, moja Mama, ja, tam, po, wojnje, sedem let, živa, bova. Tam, ja, wojna, mojego Nana, sesen, aber, mogu raz tak ležerne formulirovaš, ja, som, v podpovud, njovi, Franziske, nastawa. On im was tak ležerne, ja, ja. Snaš, mam to sobu wegschwi, juža, až tam, nico, ja.
0: Na pence, nje, živa, mitzi.
1: Nee,
0: alles. Až se tako muziko ubrauma.
1: Ja, ja, ja. Also, ta Nathalie, wojče, Berbiko, to je za mňa fantastický. Dokolaš, to je kšasne, až se zalubujo jaden Francoza do Rusoki. Až to v tom spivie se spiva. To je za mňa perfektne.
0: Ja.
1: A mimo toga ten temperament, co se to juža naspomnila, ja, to musíš ľubovať ten spiv. A ja vidím to, co som šon spiva, ten Kreml a závine námiesto.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suis...

0: A se wie, aż se se ako serboka teke uzwyliwa sersku muziku, a ho mam wiegin redne spiu, teke oblubowane spiu, Gaszwiczyk dujo przez pola. Co se si tam spodoba?
1: Ja, Gaszwiczyk dujo, jo tekst wot mojej nielubszeje serskie spisowaszeki, wot mine Witkoec, a to nie jen żyju pon. Ja som miła jednego uknika, znate spiwa, w serskim ludem ensemblu, nennt er Dirigent, da er Gerald Schön. Gerald Schön ja mal Uknik bo, ak som ja na wusche Schule Zeptaka bo. Von ja mir, w 12. Letniku, w Serbschinje, ustne Pressbetowanie pschimjo, se wie pschet Kommissiu, ale ja som tam boa teke. A von ja redne poeda, Thema ja boa mina Witkoitz. A von ja ulitzwa, der ja ukno, alle Mauki, i dup, kjer hischti fehlova za tu lepšu Zensuru, to ja steuer, ta gronim ras na Kipje. A to som jogob Schaschawal, jetz ne be mogo, tu basin, kennst du von Pschenjas, teke, bis Bioniform hier raus, Pschenjas. A to von mit zum Chefsbetowanju, Gaschwitschig du jo saspiva. A ta zewa komissia, jo, jadno gwosnje, jo mu tu lepšu Zensuru dauer.
0: Super, to jo jadno to živin.
1: Ja, ja, a ten Gerald Schön, ten ma teke, gwos ako Sivoik, Muskece Sivoik, mina Witkoitz, jo teke miwa Pschime Sivoik, Boto, to se wegen der je Goschewowscho, groma du. Diese Ratspomnium na tu Situatio tam, a s našišči, ako je sledne Mina Witkoitz, ma samski narodne žen, ako ja.
0: Oh, okej, okay. Na pen, to so pšicene. Jo, my máme viele spívanju v našom archívie, Žož Gerald Schön solistický spíva, ale ten spív Rono Gaschwitschig Dujo máme my jano, Žož spíva se zjadným triu, Žož spíva gromaže se spívarjom a se spívaku. Ja se nážem, až se ši ten spív teka spodoba, abo tošta varianta toho spíva.
1: Zavisče. So

Tak, Josse Roskranjauer, Anja Kocholz-Schwarzowa z jubilarku, Ingrid Huštetovejo před 12 letami vo muzice, kotaruž vona lubujo a kotaraž jomjova vliju na jeje živinje a statkovanje.